0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: SMS.

Čeki bre. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Trending hitovi. I samo dobar bit.
2: Radio.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Najjače Soccerbet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović. Uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. augusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Lubenica, 1 kg, 19,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Srpske tinejdžerke uzimaju lekarska opravdanja za fizičko u školi kako im ne bi pucali urađeni nokti. Ozbiljna tema, ali još ozbiljnije je koliko smo mi žene najveći mazohisti na planeti i tome očigledno nema kraja, počne u osnovnoj i samo se više nikad ne završi. Znači, od steznika koji nam gnječe rebra pa do krvaranja u štiklama.
3: More kod Sutomora izbacilo stvorenje koje izgleda kao da je iz naučno-fantastičnih filmova. Evo o čemu se radi. Da, to je clickbait naslov, naravno ja sam kliknuo jer sam magarac i skapirao sam da je u pitanju samo jedna obična meduza koja je inače najprisutnija meduza u Jadranskom moru. Eto.
2: Ako uzmete plastičnu kesu, napunite vodom skoro do vrha, u nju ubacite kovanice i tako zavezanu kesu okačite na vrata od terase, imat ćete manje muva. Tako da, eto, life hack za sve koji su na ivici nervnog sloma i nema na čemu.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: This akcija. Milka čokolada 270 grama, 349. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar, 249. Vaš This.
10: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: ekipe prve u Srbiji. Veče su obeležili trijumf Uroša Medića i Aleksandra Rakića pred domaćom publikom. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
2: Imamo novi modni trend. Muški ga već imaju u ormaru cijel život, verovatno. A mi žene ili da krademo od njih, odnosno vas, ili da kupimo svoj. U svakom slučaju, u pitanju je dugački pamučni šort.
3: Dugački pamučni šort, koliko dugačak?
2: Pa, to je ono što je vama običan pamučni šort. Za nas je to realno dugačko.
3: Aha. I,
2: taj komad odeće je za žene bukvalno spas za ovo leto. Zato što baš mnogo sam razmišljala o tome. Prvo sam bila u fazonu, ovo je grozno. Ali onda kada malo bolje razmisliš. Udobno je, ne kuvamo se, jer kao pamuk je. Može na posao, koliko god bizarno zvučalo, ali kao uz neku košuljicu, štiklice, onako kao neki Zarin model, recimo. I onda posle 8 sati u kancu odmah možeš da ideš do grada, jer si obučena i za posao, ali posle za blade.
3: Da, jasno. Znači, ideja je u suštini da svi mi momci i sve te pamučne šorce, ja se odmah setio tri komada koje imam, da stavimo pod katanac.
2: Pa, baš suprotno, da ne budu pod katancem, nego da se ne ljutite ako provalite da vam možda u kojim slučajem fali neki šorc. Mislim, u dobrim je rukama. U rukama vaše drage, koja prati trendove i neće da se kuva ovog leta kada dođe 40 stepeni. Eto, nadam se da smo se razumeli.
1: Ovo je S3

Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: i preticajnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Najjače, Soccer Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Red Bull više vrsta, 250 ml, 119,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Drina i dedovina, super kombin.
9: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
10: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: 3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Je li ima neko među nama ko je preživeo budno zorija? Kojim slučajem? Budno zorije. To je onaj osjećaj kada ti želiš da spavaš, ali mozak ti radi sto na sat i onda ne možeš da zaspiš. To tako bude najčešće ako popiješ kafu, recimo u 9 uveče. U toku je izbor za najbolju novu srpsku reč koja mijenja anglicizme i budno zorije je naravno jedno od njih, moj lični favorit. Uz nju imamo prekomis za overthinkovanje.
2: Okej.
1: Okay. Jako dobro. Salić je umjesto reči imidž.
2: Ej, naravno, mislim, nekako dobro zvuči, ali da li upotrebljivo, ono, kao...
1: Salić je, što da ne?
2: Totalno je promenio svoje salić je. Recimo, pa? Rasta.
1: Da, pa recimo, rastino salić je grmi.
2: Da. Pa ne znam, meni je ostalo u pomoći od pre par godina sa tog takmičenja ona reč susramlje za cringe. I to je reč koju sam i koristio zapravo od tada. Mm-hmm. Znači, najbolje objašnjava situaciju. Čak zvuči tako cringe, susramlje.
1: Jeste, ali imam još jednu reč koja je trenutno u izboru i mislim da ćeš nju također jako često koristiš, odnosno svi mi. Zaljubac, a to je mešavina zagrljaja i poljubca u jednom.
2: Da, čitao sam da je to predložila neka učiteljica iz škole, jer uvijek ima decu koja dođu da je zagrle i odmah su spremni na poljubac.
1: Aha.
2: Kao to je, tako je nastala reč. Da, lepo zvuči.
1: Ne, zaljubac, ubeljivo je najlepša reč na ovom takmičenju, pa da znate da konkurs traje do 30. septembra. Ima još vremena, 600 evra prva nagrada, inače, tako da... Ako imate neku ideju za neki anglicizam, samo izvolite. Ipak, koliko god naš jezik bio bogat, fale tu neke reči.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Do kraja ostajem.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobili smo rezultate jednog istraživanja koje kaže da 67% ispitanika uopšte ne veruje prodavcu kada kupuje auto od njega. Tako da ajde S3 nacija da vidimo da li su vas pokušali da zeznu. Evo Dragana nam je pisala.
2: Prvi put kupim auto kod nas i to odem iz Šapca do Aleksinca i sve to lepo. Auto super. I čovek kaže jedina mana je što su mu malo spala vrata. Kupim ja auto, posle mesec dana zakucao motor.
1: Jao, da. Dobro, Željko kaže number one, lažiranje kilometraže. Zovnem čoveka, pitam je li prava kilometraža, sumnjam da je vraćena, kaže garantujem, prava je, ja proverim na onom sajtu, kad ono vraća na 120.000. To treba da budemo oprezni. Ja uvek se odušem kad vidim da kad se slika interijer i stoji Radio S3. Tako sam malo ne i tražio i zabrao auto svoj prethodni.
2: To je idealan kupac i prodavac. U svakom slučaju.
1: E, apsolutno, apsolutno. Ako sluša S3, to je naš čovjek.
0: Slušaš S3.

rekao je predsednik Srbije. On će danas posetiti manastir Rmanj, gde će ga dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović rekla je da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom cijelog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu od kako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apeluje na građane da štede struju. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju velikih šumskih požara u Španiji posle operativnog sastanka sa španskim kolegama preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi, gde ih tokom noći očekuje novo angažovanje na požarištu.

0: više od 350 zdravstvenih radnika. Fudbaleri Čukaričkog i OFK Beograda ostvarili su pobede u utakmicama trećeg kola Superlige Srbije. Čukarički je na svom terenu savladao Radnički rezultatom 3:0, dok je OFK Beograd slavio u Novom Pazaru sa 4:1. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Nijedan psihijatar ne može da nas takne kao što može da nas takne naš algoritam u 2 ujutru. Mrežama kruži tweet neke devojke, kaže: umesto da drugarica i ja potražimo stručnu pomoć i javimo se ustanovu zatvorenog tipa, mi jedno drugoj šaljamo reelseve i govorimo: ovo sam ja, evo tebe i ovo smo mi. Jel to, Nikola, osmeh prepoznavanja ili mi se čini?
3: Nije, to je totalno zdravo. Mi momci šaljamo uglavnom neke rilove i klipove gdje smo u fazonu: brate, ako neko vidi ovaj naš čez, neko će završiti u zatvoru. Tako da to je što se tiče naših ustanova zatvorenog tipa.
2: Pa dobro, onda znači ovo samo odlika ženskih prijateljstva, ali o tome jeste lepota, jer smo ista dijagnoza, isti algoritam i uvek neko sa kim možeš da se samo spredaš na konto svog stanja. Tako da, dijagnoze nam više nisu u kartonu, već u onom saved folderu na Instagramu i TikToku.
1: Ovo je S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. augusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: RS.
1: Najjače Soccer Bet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
1: Pa je to što bi ne bi znali, a umrli bi danas. Pa imam tih nekih zanimljivih informacija vezano za ljudsko telo i koliko su neke stvari retke, odnosno česta pojava. Crvenu kosu ima jedna osoba u svakih 50 ljudi. Zelene oči ima također jedna osoba u 50 ljudi. Dok recimo ljudi koji imaju dve boje očiju, odnosno ono di, kako se zove, ima neki naziv ovaj taj stručni pojam, da jedno oko ti je plavo, jedno bravo, ko husky. Da, jedno od 100 osoba ima to. Albinizam, recimo, ima jedna od 17.000 osoba. Pa ako sretnete Albina, recimo, našeg pevača i Marija Vreća, znate da su pojedinačni. Međutim, jedan podatak mi je onako baš izbija. Kažu da 6 prstiju na ruci ili na nozi ima jedna u 500 osoba. I tehnički, ako je verovati ovim podacima, mi znamo, svako u životu zna bar neku osobu koja ima 6 prstiju.
2: Wow.
1: I meni sad ovo neverovatno da ću prenaći, da su veće verovatnoće sretnem osobu sa 6 prstiju nego Marija Vreća na ulici. To mi apsolutno ne odgovara nikako kao podatak. Ja ne znam da li su ovo napravili kao rage bait, ono, da ti iznerviraju, da izneveruješ, ili je stvarno tako, ali je trinacio, ja? Kako da vam kažem, ako imate 6 prstiju, ajde javite nam na Viber, pošaljite nam sliku na Viber da vidimo kako to izgleda. Jer ako kažu ovo istraživanje, jedna u 500 osoba ima 6 prstiju, onda stvarno, samo nemojte neke forice tu, trikove i ostalo, da izvlačite druge delove tela da bi dodali. Ali me živo zanima da li to stvarno istinito ili nije.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: i Nikolo. Best of.
1: Koju dobru ideju niste realizovali samo zato što ste slušali druge? Kažu neka istraživanja da 70% dobrih ideja propadne jer ih dijelimo sa drugima. A realno svi smo makar jednom napravili istu tu grešku, pa evo šta je sve propalo kod naše estrinacije.
2: Kaže Aleksandar, nisam pristupio žandarmeriji, poslušao sam roditelje i sad mi je žao. Pa dobro, sad ja ne znam kako se to, vjerojatno može ispunjavati neke uslove i starosne i fizičke spreme i svega. Kako je život ispao za tebe? Možda je to bila i dobra odluka na kraju krajeva. Pa. Šta kaže Jovan?
1: Ja sam od početka srednje škole hteo da se bavim produkcijom elektronske muzike i DJingom. Svi su mi govorili kako od toga nema leba, počevši od porodice i najbližih, pa onda od prijatelja. Ono što sam naučio je da ne treba slušati nikoga osim sebe, jer tako slušajući njih uništili su mi tu ambiciju koju pokušavam da povratim.
2: Da.
1: Tako da, slušajte svoje intuicije, radite ono što mislite da je ispravno, jer kako god da okreneš, ljudi će vam suditi, bez obzira da li je za nešto dobro ili loše. Nikad nije kasno, zapamtite.
2: Jasno, sjajna poruka, hvala ti Jovane i za ove reči motivacije. Ja moram da se složim sa tobom, jer evo sećam se pre 10 godina kad sam počinjao da radim na radiju i kad sam ja objasnio starijem komšiji šta ja radim, on je bio u fazonu, ma dobro ti je to za početak, znaš, to kao da je on iz te generacije koja smatra da ti moraš imati posao u državnoj firmi i da se uhljebiš negde i da to bude to i to je vrhunac koji može. Znači to je ono što je ostalo iz prethodnog vremena.
1: Normalno, pa da.
2: I da se smejao godinom, ono kao, ma dobro ti je to kao za početak, što je dobro za početak, čovječ, karijeru pravim, gradim, trudim se. Da sam njega poslušao ne bi ni mene ovde bilo sada. Ali dobro, estrinacija, samo slušati svoje srce, svoju intuiciju i nikoga drugog. Slušaš Estri.

0: 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
4: Dis akcija. Merix deterđent 7,5 kg, 1199. Pampers pelene, više veličina, 2999. Vaš Dis.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, uz značajno manje učešće osiguranika u troškovima. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu, otkako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apeluje na građane da štede struju. Srpski vatrogasno-spasilački tim koji pomaže u gašenju velikih šumskih požara u Španiji posle operativnog sastanka sa španskim kolegama preusmeren je iz baze u Zamori ka gradu Ponferradi, gde ih tokom noći očekuje novo angažovanje na požarištu. Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će sutra od 8 ujutru početi prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Mlada rukometna reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Italiju rezultatom 32-18 u trećem kolu preliminarne faze evropskog prvenstva za igrače do 18 godina. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobili smo dva najidealnije datuma za veredbu i svadbu. Korto nije obavio još uvek. A, numerologija kaže 7.7.2027. Idealan dan za veredbu, logično.
3: Čekaj, bre, to je za godinu dana.
2: Da. Dok je 8.8.2028. najbolji za svadbu. Jer je to kao 8.8.2028. Datum večne ljubavi.
3: Ali će to biti nosanja. Da.
2: Na kraju krajeva da, bit će i nosanja. Da. Nama single ljudima je to verovatno poslednja slamka spasa, tako da eto imamo godinu dana da promenimo ovo očajno stanje do 7.7. A što se tiče muškaraca, vama je to jako pametno da uradite, jer se ti od datumi lako pamte. I onda nema, zaboravio sam godišnjicu braka. Kako si zaboravio 8.8.2028.
3: Da, komplikovano. Vidio sam onaj trend koji mi se mnogo sviđa, da se na burme ureže datum, ono sa unutrašnje strane ugravira i onda ono, proveriš malo povremeno, čisto da se podsjetiš. To je dobra stvar, samo ko će čekati, nije to malo daleko, kako to se planira. Mada vidi, sa druge strane, recimo ako muškarac dođe i nešto ti uradi 7.7.2027. godine, odmah će devojke uglavnom će da pomisle, a jao vidi, sudbinski, a on zapravo pročita članak na internetu i hteo da iznenadi, hteo da se predstavi kao taj princ na belom konju.
2: Da.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ovog jutra smo u potrazi za najbizarnijim anegdotama sa letovanja. Darko kaže, moje letovanje s pakla bilo je pre 10 godina. Vozač autobusa zaspao, ali sva sreća ako se to može reći, bili smo na autoputu, a kad je počeo da češe zaštitnu ogradu, probudio se. Žene su počele toliko da vrište da se probudio i drugi vozač koji je bio na pauzi i spavanju.
2: Ogin kaže, dobro jutro, moja najveća trauma sa mora je ta da mi je neka pijana žena lupala u 3 ujutru na vrata. E vi što je sad trauma? A da je bila neka modelsica, neka manekenka da ti je lupala u 2:30, pa onda ne bi se žalio, Ognjen, je li tako?
1: I Milan, ja sam pre par godina na Zakintos otišao jako daleko od obale i odjednom se vreme promenilo. Počeo je da duva jak vetar, a što sam više pokušavao da se vratim, vetar me više udaljavao od obale. Bio sam vaterpolista ranije i plivam za 10, ali da nije naišao čamac koji je vraćao i spasavao ljude, danas ne bih pisao ovu poruku, tako da na otvorenom moru nemojte se udaljavati.
0: Ovo je S3.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Pojavilo se istraživanje gde su psiholozi objasnili kakvi su ljudi koji ne objavljuju ništa na društvenim mrežama. Došli smo u neko vreme realno da imamo ljude koji ili kače na svakodnevnom nivou, ili ljude koji ne kače nikad ništa. I onda kad dokače jedan put godišnje nešto, ti si iznenadio, budeš poznan, ti si živ ili živa. I uglavnom nastaje onda rat između tih osoba, jel, sa različitim tretmanom tih društvenih mreža. Dakle, ovi što kače non stop su u fazonu, brate, šta će to uopšte na mreži tu ako ne kačete ništa? A ovi što kače, druže, ne moraš mi ono svaki SCX slikati, razumeš, i svaki zalogaj koji uzmeš u toku dana. Da, ali prema tom nekom istraživanju, evo da znate kakvi ste, ako ne kačite redovno na društvene mreže, kaže, vi ste osoba koja poštuje lični prostor. Vi ste manje podložni anksioznosti i depresiji, samostalni ste i sigurni u sebe, fokusirani ste i produktivni, vi cenite privatnost, težite dubljem smislu, važna vam je autentičnost i birate stvarne, a ne digitalne doživljaje.

0: od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Najjače, StockerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Lubenica, 1 kg, 19,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na toplotni talas na teritoriji Republike Srbije, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38, a lokalno i do 40 stepeni. Savetuje se smanjeni boravak na polju u najtoplijim satima. Evo i ostalih vesti. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdap od kako je ova hidroelektrana puštena u rad. Apeluje na građane da štede struju. Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će sutra od 8 ujutru početi prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Vladimir Batalović rekao je povodom niskog vodostaja na Dunavu da se ne razmatra obustava plovidbe. Ali, kako je rekao, plovidba neće biti isplativa. Šahisti Srbije uzrasta do 12 godina osvojili su bronzanu medalju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u češkim Pardubicama. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Best of. Da li je reč eto zvanično najmoćnija reč u istoriji balkanskog roditeljstva? Jer ja bih rekla da jeste. Ima jedna viralna objava, baš kratka, koja definiše našu dijagnozu, što se da videti po 27.000 lajkova. Kaže, zakašljem se, majka, dve tačke, eto.
3: Da. I... jeste jedna od najčih roditeljskih fraza i reči, ali ja bih onu rečenicu. Budeš li se povredio ili pao, ima da te, znaš, ima...
2: I onda kada padeš...
3: Ima, ne sluši da... Da, dobiš
2: batinu. Onda ti kaže, ne, onda ti kaže, eto. Tako da ne bitno da li, eto, da li imamo 15 ili 45, svi se plašimo maminog, ja sam ti rekla, i onog eto koje ide na kraju. Da, ali mama, eto, uvek zna uzrok, eto, to ti je od telefona, eto, to ti je od hladnog betona, eto, to ti je jer me nisi slušao ili slušala.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: voznom i preticajnom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta. Lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta. Svinjska plećka bez kostiju kilogram 599. Svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje. Dosta nepopularnih mišljenja ima. Evo, javio se Milan.
2: Kaže, ne možeš se ohladiti koliko se zimi možeš ugrejati. Od insekata ne možeš da živiš, što na primer zimi opet može. Izgoriš, šetaš kao robot, što na primer zimi to ne može. Živela zima. Dobro, on je ljubitelj više zimskog perioda, a Anđela je isto nešto u tom fazonu.
1: Da, ona kaže, moje nepopularno mišljenje, žurke su bolje zimi nego leti. Kafana zimi ne može da se poredi sa ovim open air techno Zdravko Čolić dan za kodora žurkama. Slažem se sa Anđelom zapravo.
2: Da, da, da. Srđan kaže, mnogo je bolja Blena o Koponiku leti nego zimi, jeftinije, nema ljudi, priroda, mir, svakog leta odem sam na 5 dana, vratim se preporođen. Da nastavimo da uživamo u letu dok nam traje. Jer posjećemo kuhati, opet ladno, opet zima, opet smo prešli sa plus 30 na svega 10 stepeni Celzijusa i ti razgovori ispred prodavnice.
0: Ovo je S3.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama.
3: Gigatron.rs. A nežnost poput kašmira oživi prostor. Nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije. Stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo. Osjetite snagu zaobljenih kontura. Jelena Meštaj.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Trevo.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevo, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Kada Metal Fire

Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: zdravaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Dis akcija. Milka čokolada 270 grama, 349. Coca-Cola 2 puta 1,5 litar, 249. Vaš Dis.

0: makina.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Najjače, Stoker Bet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063-3131-797.
6: Uključi leto.
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša, sad je

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uređaj po cenama koje voliš. U Gigatronu te do 31. avgusta očekuju Vox kombinovani frižider i Vox zamrzivač po sniženim cenama. Gigatron.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u Obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite na

0: će letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupite online.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: daleke destinacije na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
3: Abela Farm.

0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu @drinskadedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu.

0: Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farma.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta. Mortadela Iberico, kilogram, 1249. Sladoled Rum, grožđice, Bel France, 1 litar, 589,99. Deterđent Persil, regular, 80 pranja, 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Stižu vam za...

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs. Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

kolekcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Najjače, StokerBet, vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Novo na SS3.
4: Zovem te Halo, da lažem da nije mi spalo.
5: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Bella Farm.
3: Najjače Soccer Bet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dis akcija Merix deterđent 7,5 kg 1199. Pampers pelene više veličina 2999. Vaš Dis.

Ne propusti veče puno energije i vrhunskih hitova. Višnja Petrović, uživo. 14. avgust, 21 čas. Klub Temperament. Rezervacije na 063 3131 797.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Jedna letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.

0: Najjače Soccer Bet vikend pojačanje, free spinovi ili poklon tiket bez depozita za sve. Na uplatu depozita čekate 100% depozit bonus plus dodatni spinovi ili poklon tiket. Ti biraš. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3. Kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

0: Trending hitovi i samo dobar bit. SS3.
1: Šta ću

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Gde god da uđem, menja se sve. Uključi leto.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi
3: S3.

0: Od 9. jula do 27. avgusta. Leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak. Ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana. Najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: za nas.
1: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.